Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.

0: Maayo nga adlaw sa inyo mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagapagig-upod naman sa inyo sa sininga tion ang aton matag-adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang aton subong dinapit nga manugambal, isa kaalagad sang Ginoo nga nagapangabudlay sa masubra na 40 katuig bilang isa ka pastor kag subong man bilang isa ka manunodlo. Isa katampad nga bana sa iyang asawa kag matutom nga amay sa iya panimulay kag subong man suod naton nga abyan. Ihatag naton na tion sa pagpamlandong naton sa pulong sa Ginoo sa kay Reverend Henry Sinina.
1: Maayong adlaw sa iyo tanan nga nagapalamati sa sining programa sang tinapay sang kabuhi. Yari naman kita karon sa pagpamalandong sang pulong sang Dios. Kag akon pagabasaon ang aton pagpamalandungan sa sining aga diri ginsulat ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 8:18 tubtob sa 23 nga nagasiling. Ginakabig ko nga ang mga pag-antos sa karon nga tion hindi takos nga ikapaanggit sa himaya nga ipayag sa aton. Kay hanuo mga pagpaabot sang tinuga nagaulat sang pagpahayag sang mga anak sang Dios. Kay ang tinuga nasakop sa kaluyahon hindi sa iya kaugalingon nga kabubuton kundi sa kabubuton sadtong nagsakop sa iya sa paglaom. Bangod nga ang tinugagid hilwayon sa kahilupnan sang pagka madinulunton kag makaagom sang mahimayaon nga kahilwayan sang mga anak sang Dios. Ato na ibaluan nga ang bugos nga tinuga nagaugayong sa kasakit sing tingob tub-tub karon. Kag hindi lamang ang tinuga kundi kitaman nga mga naunang mga bunga sang espiritu nagaugayong sa sulod naton nga nagahulat sang pagkaiananak nga mo ang pagtubos sang aton nga mga lawas. Kabayang Ginoo magpakamaayo sa aton nga pagbasa sining dinalan sang balaan nga kasulatan. Amoy ni ang aton nga pagpamalandong sining nga aga nanungod sang palabuto naton nga imaya ang pagbag-o sang Ginoo sa tanan hindi lamang sa pagbag-o sang tao kundi ang pagbag-o sang kalibutan.

Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.

Ang Manugwali, Chapter 7. Mga Laygay sa Kabuhi. Subong ang maayo nga reputasyon, mas maayo sang samalahalon nga pahamot. Ang adlaw sang pagkapatay, mas maayo sang sa adlaw sang pagkatawo. Mas maayo pa nga magkadto sa balay nga may nagapangasubo sa patay, sang sa magkadto sa balay nga may punsyon. Kay ang dangatan sang tanan amo ang kamatayon. Dapat dumdumon ini pirmi sang mga buhi. Ang kasubo mas maayo pa sang sa kalipay. Tungod kay ang kasubo makapatadlong sa kabuhi sang tawo. Ang maalamon nga tawo nagahuna-huna pirmi parte sa kamatayon. Pero ang buang-buang nga tawo nagahuna-huna pirmi parte sa kalipayan. Mas maayo pa nga magpamati ka sa pagsaway sa imo sang maalamon nga tawo sang sa magpamati ka sa pagdayaw sa imo sang buang-buang nga tawo. Ang kadlaw sang buang-buang nga tawo pareho sa mga tunok nga nagabiti-biti sa kalayo. Wala ini sing pulos. Sigurado nga mangin pareho sa buang-buang ang maalamon nga tawo kun magpangwarta siya. Kun magbaton ka sang lagay, ginaguba mo lang ang imo kaugalingon. Mas maayo pa ang katapusan sang isa kabutang sang sa umpisa sini. Ang pagpasensya mas maayo pa sang sa pagpabugal. Indi ka magdali-dali pangakig, kay ang kaakig amo ang kinaandan nga ginahimo sang buang-buang nga tawo. Indi ka magpamangkot nga mas maayo sang una sang sasubong, kay indi ina husto nga pamangkot. Ang kaalam maayo nga butang pareho sa palanublion. Makabulig gid ini sa mga nagakabuhi diri sa kalibutan, kag makaprotektar ini pareho sa kwarta. Gani makabulig gid ang kaalam, makatipig ini sa kabuhi sang tawo nga may ara sini. Huna-huna abala kun ano ang ginhimo sang Dios. Sino bala ang makatadlong sa ginpatiko sang Dios? Kun maayo ang imo kahimtangan, magkalipay ka. Pero kun ara ka sa kalisod, dumduma nga ang Dios indi lamang nagahatag sang maayo nga kahimtangan, kundi sang kalisod man. Gani, indi ta mahibaluan kun ano ang matabo sa palaabuton. Sa sining akon kabuhi nga wala sing pulos, nakita ko initanan. Ang mga matarong nga nagakalamatay sa pihak sang ila matarong nga kabuhi, kag ang mga malain nga nagakabuhi sing malawig sa pihak sang ila malain nga kabuhi. Indi ka magsubra kaayo o kun kaalam. Kun himuon mo ina, ginaguba mo lang ang imo kaugalingon. Indi ka man magsubra kalaot, kag indi ka magbinuang buang. Kun himuon mo ina, mapatay ka sa wala pa ang imo tiun. Indi ka magpasubra sa sadto nga mga butang. Dapat sa tunga-tunga ka lang. Kay ang nagatahod sa Dios, wala nagapasubra. Dako ang mahimo sang kaalam sa isa ka tawo, sang sa mahimo sang napulo ka pangulo sa isa ka syudad. Wala gid sing tawo diri sa kalibutan nga nagahimo pirmi sang matarong kag wala nagakasala. Indi pagpamatii ang tanan nga ginasiling sang tawo, kay base kun mabatian mo nga ginapakamalaot ka sang imo sulugoon. Kay nahibaluan mo mismo nga kadamo nga beses nga ginapakamalaot mo man ang iban. Gintistingan ko nga intsindihon ang tanan nga nagakalatabo diri sa kalibutan paagi sa akon kaalam. Nagunahuna ako nga maintsindihan ko, pero ato gali indi. Indi ko matungkad ang mga nagakalatabo. Mabudlay gid ini intsindihon. Wala gid sing may makaintsindi sini. Pero padayon ako nga nagtuon kag nag-usisa para makaangkon ako sang kaalam kag sabat sa akon mga pamangkot kag para mahibaluan ko kun daw ano gid kabuang-buang ang tawo nga nagahimo sang malain kag daw ano kalain
sing ulo ang tawo nga nagabinuang. Nasapwan ko nga ang babayi nga nagapangtintar mapait pa sang sakamatayon. Ang iya gugma pareho sa siod. Kag ang iya mga kamot nga nagahakos sa imo pareho sa kadina. Makapalagyo sa iya ang tawo nga maayo sa panulok sang Dios. Pero ang makasasala iya, masiod niya. Ako nga manugwali nagsiling. Ginahuna-huna kugid sing maayo ang tagsa kabutang sa akon nga pagpangita sang sabat sa akon mga pamangkot. Sa gihapon, wala ko makita ang mga sabat. Pero amo ini ang akon na sapuan. Sa 1,000 kalalaki, isa lang ang matarong. Pero sa 1,000 kababayi, wala gid sing matarong. Labaw sa tanan, nasapuan ko nga ginhimo sang Dios ang tawo nga matarong. Pero madamo sang ginapadihot ang tawo nga indi matarong. Ang manugwali. Chapter 8. Wala sing may makapareho sa maalamon nga tawo nga nakahibalo magpaathag sang mga butang. Ang kaalam sang tawo nagapanayanaya sa iya guya kag nagakuha sang iya pagkurisong. Tumana ang hari. Tumana ang sugo sang hari tungod nga ginpromesa mo sa Dios nga himuon mo ini. Indi pagpabayi ang imo katungdanan sa hari kag indi ka magupod sa mga nagaplano sing malain kontra sa iya kay mahimo sang hari ang bisan ano nga luyag niya. May awtoridad ang mga sugo sang hari kag wala sing may makapamatok sini. Indi maano ang bisan sino nga nagatuman sini. Ang maalamon nga tawo nakahibalo kun sano kag paano niya himuon ang isa kabutang. Kay ang tagsa kabutang may husto nga tion kag pamaagi sa paghimo sini. Sa pihak sang madamo nga kalisod nga ginaatubang sang tawo. Tungod nga wala sing tawo nga nakahibalo sang palaabuton, wala sing may makasugid sa kay bisan sino kun ano ang matabo. Subong nga indi mapunggan sang tawo ang hangin. Indi man niya mapunggan ang iya kamatayon. Pareho ini sa inaway nga indi siya makapalagyo. Kag ang iya kalautan, indi gid makaluwas sa iya sa kamatayon. Nakita ko initanan, sang ginahuna-huna ko ang parte sa mga butang nga ginahimo diri sa kalibutan. Pareho kun ang isa katawo may gahom sa paghalit sang iya isig katawo. Nakita ko man ang mga malain nga ginlubong. Ini sila pirmi, nagasulod sadto sa balaan nga syudad sang Jerusalem.

sang malain nga tawo nga wala nagatahod sa Dios. Kag indi maglawig ang iya kabuhi, kundi mangin pareho ini sa landong, nga dali lang madula. Ang problema lang diri sa kalibutan, kun kaisa, ang matarong nga mga tawo, amo ang nagabaton sang silot nga para kuntani sa mga malain. Kag ang malain nga mga tawo, amo ang nagabaton sang padya nga para kuntani sa mga matarong. Makasiling ako, nga wala man ini sing pulos. Gani para sa akon, mas maayo pa sa tawo nga magkalipay siya sa iya kabuhi. Wala sing iban nga maayo sa iya diri sa kalibutan, kundi ang magkaon, mag-inom, kag magkalipay samtang nagatrabaho siya sa bilog niya nga kabuhi, nga ginhatag sang Dios sa iya diri sa kalibutan. Adlaw gab-i, wala ako nagatulog sa pagpaninguha nga makaangkon sang kaalam para maintindihan ko ang mga nagakalatabo sa kalibutan. Nakita ko ang tanan nga ginahimo sang Dios diri sa kalibutan, kag wala gid sing tawo nga makaintindi sini. Bisan ano pa ang pagpaninguha sang tawo nga intindihon ini, indi niya maintindihan. Bisan magsiling pa ang maalamon nga mga tawo nga naintindihan niya, ang matuod indi gid niya maintindihan. Ang Manugwali, Chapter 9. Ginpamalandungan ko gid ato tanan nga butang, kag narealisar ko nga ara sa pagbuot sang Dios ang ginahimo sang matarong kag maalamon nga tawo. Pero wala nakahibalo ang ini nga tawo kun gugma ukon kaugot ang nagahulat sa iya. Pareho lang ang dangatan sang tanan nga klase sang tawo, ang matarong kag ang malaot, ang maayo kag ang malain, ang matinlo kag ang mahigko, kag ang nagahalad kag ang wala nagahalad. Pareho lang ang maayo nga tawo kag ang makasasala, kag pareho lang ang nagapanumpa kag ang wala nagapanumpa. Amo ini ang indi maayo sa tanan nga nagakalatabo sa kalibutan. Pareho lang ang dangatan sang tanan. Indi lang ina, kundi puro lang kalautan kag kabuangan ang ginahuna-huna sang tawo samtang nagakabuhi siya. Kag sa ulihi, mapatay man siya. Subong ang buhi nga ido, mas maayo sang sapatay nga leon. Ang buhi nga tawo, mas maayo sang sapatay nga tawo. Kay ang buhi, may paglaom pa. Kag nahibaluan niya nga mapatay siya. Pero ang patay, wala sing may nahibaluan, kag wala na siya sing balos pa nga batunon. Kag nalimtan na siya. Ang iya gugma, kaugot kag kaimon na dula na. Wala na siya sing labot hasta sano sa tanan nga nagakalatabo diri sa kalibutan. Sige, magkaon ka kag mag-inom sang bino nga may kalipay, kay ginbuot na sang Dios sang una pa nga himuon mo ini. Magmasinadyahon kag magmalipayon ka pirmi. Magpangalipay ka upod sa imo hinigugma nga asawa sa bilog mo nga kabuhi nga wala sing pulos, nga ginhatag sang Dios sa imo diri sa kalibutan, kay para ina sa imo pagpangabudlay diri sa kalibutan. Himoa ang bisan ano nga imo ginahimo sa imo masarangan, kay didto sa lugar sang mga patay nga sa diin ikaw nagapakadto, wala na sing trabaho, wala naman sing pagplano didto, kag wala man sing kaalam ukon ihibalo. May nakita pagid ako diri sa kalibutan, indi tanan nga madasig magdalagan nagadaog sa palumba, kag indi tanan nga makusog nagadaog sa inaway. Indi tanan nga maalamon makakita sang palangabuhian. Indi tanan nga maalam nagamanggaranon, kag indi tanan nga may abilidad ginapaboran, kay nagaabot sa tagsa katawo ang iya kapalaran.

Indi lang ina, kundi wala man siya nakahibalo kung san o magaabot ang iyation. Pareho siya sa pispis nga nasiod ukon sa isda nga napukot. Nagakabiktima siya sa malain nga tion nga gulpi lang nagaabot sa iya. Ang kaalam mas maayo pa sang sa kabuangan. Nakita kuman diri sa kalibutan ang isa kahalimbawa sang kaalam nga nanamian kugid. May isa kagamay nga syudad, kagamay lang ang mga pumuluyo sini. Ginpalibutan ini sang isa kagamhanan nga hari, kaupod ang iya mga soldado. Naghimo sila sang dalagko nga pangwasak sa pader. Kagdayon, ginsalakay nila ang syudad. Didto sa amon nga syudad, may isa katawo nga imol pero maalamon. Nga sarang kuntani makaluwas sa sini nga syudad, paagi sa iya kaalam. Pero wala gidsing may nakadumdum sa iya. Nagsiling ako nga mas maayo pa ang kaalam sang sakusog. Pero ang kaalam sang imol nga tawo, wala ginahatagan sang importansya. Kag wala sing may nagasapak sa iya ginahambal. Mas maayo pa nga magpamati sa hinay nga hambal sang maalamon nga tawo, sang sa magpamati sa singgit sang buang-buang nga pangulo. Ang kaalam mas maayo pa sang sa mga armas sa inaway. Pero ang isa ka makasasala, makaguba sa madamo nga kaayuhan.

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtub ang tanan, makabati.

Salamat sa inyong pagsunod sining Hilikoton. Tubtob sa dasun nga Sabado, alas 7, tubtob alas 7:30 sa aga sa sining estasyon. Kaupod kay Pastor Warlito Monsalud, ini ang bangod sa bugay, naluwas kita.

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtub ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.